0: ima zate najveć hitov
1: Najman govora.
0: Dobro jutro. You look like someone I know. Ima zate najveć hitov
1: Najman govora.
0: Dobro jutro.